службу можна служити, ну, тільки в якихось певних ситуаціях, ну, коли які насправді це передбачають. Ну, от, наскільки я пам'ятаю, папа Йоанн Павло ІІ служив там службу, це було певне таке виключення і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от в цій верхній кімнаті, в цій горниці відбулася тайна вечеря. В цій кімнаті також от потім, після смерті, після воскресіння Ісуса Христа збиралися учні, щоб молитися, щоб бути разом. З ними також перебувала Марія. Також це є та сама кімната, от, де встановлюються ці таїнства Євхаристії, священства. Це також той самий зал, там, де сходить Дух Святий. От досі все це збережено. Отже, ну і, власне, там перебуває Христос. І учні стривожені, учні бояться, учні розуміють, що мають залишитися самі. І от цей момент Христос от особливо, можливо, так ніжно є з ними. От знову, бачите, папу Франциска згадую, він дуже любив в проповідях говорити про ніжність Бога, про те, що Бог є ніжним. Бог не є от таким гвалтівником, Бог не є, ну, таким агресивним, Бог є ніжним, ніжним до кожного з нас. Приходить, щоб витирати наші сльози, приходить, щоб бути разом з нами. Так дуже ніжно, дуже делікатно доторкається нашого життя, говорячи про свою любов. І от сьогодні теж, от, ну, принаймні, читаючи ці останні слова Ісуса Христа, бачу цю ніжність Ісуса Христа. І Христос звертається до своїх учнів: «Хай ваше серце не тривожиться. Вірте в Бога і в мене вірте». Дорогі друзі, ну, власне, маємо зараз от нашу ситуацію. Вже минуло 2000 років з того моменту, як Христос був тут на землі, от фізичний спосіб. Продовжує бути разом з нами вже в інший спосіб, в тому числі через Слово Боже. От ви знаєте, ну, теж от буквально кілька днів тому читав такого американського єпископа Фултона Шина, який має бути біатифікований десь у вересні або в жовтні. Ну, теж така велика подія для церкви. Дуже багато зараз книжок цього єпископа видаються. І він, ну, от, власне, так говорив от про цю сьогоднішню присутність Ісуса Христа. Він казав так, що, ну, уявіть собі, якщо ви знаходитеся тут, а ваш чоловік, власне, поїхав десь там в інший регіон, от як ви з ним спілкуєтеся? От, власне, єпископ Фултон Шин жив от всередині 20-го століття. Не було тоді от інтернету, не було можливості от відео, зв'язку або чогось подібного. І він казав, що ви спілкуєтеся листами. Отже, і це є добре. І, власне, через ці листи, які ми пишемо один одному, це теж от можна відчути цю присутність там чоловіка або дружини, або людини, з якою ми переписуємося. Дорогі друзі, ну, от, власне, так є в нашому житті. От ми маємо можливість от такого спілкування з Ісусом Христом через листи. І в цьому випадку цими листами, ну, що є? Цими листами є Слово Боже, яке ми читаємо, от, зокрема, тут, на Радіо Марія, кожного ранку ми маємо таке листування з Христом, читаємо Його листи, але не тільки, тому що, ну, теж листів, ну, нам недостатньо, потребуємо чогось більшого, потребуємо якоїсь певної фізичної присутності, і Бог знає про це, і Бог також залишає нам Євхаристію. І от, власне, от Фултон Шин, от, описуючи от також таїнство Євхаристії, казав, що от це є така фізична присутність Ісуса Христа. Ну, до речі, теж от він пише про те, це те, чого бракує нашим улюбленим братам-протестантам. Листування мають Святе Письмо, мають Слово Боже, але бракує от чогось більшого, чогось більш глибокого, такої фізичної присутності. От натомість ми, католики і православні, ми це маємо. Далі, дорогі друзі, ну от, власне, Христос до нас також сьогодні звертається зі своїм словом. Ми теж можемо бути стривожені. Ви знаєте, ну, теж от сьогодні вранці прокинувся, теж подивився от в новини. Новини, ну, є такими, да, воєнні новини.

Вини. От Одеса була обстріляна. Росіяни атакували Одесу, палали багатоповерхівки. Двоє постраждалих. Теж, от, власне, прочитав новини з моїх рідних Сум. От, в центрі Сум, якийсь торгівельний центр потрапив шахеч, там пошкоджені вікна, щось інше. Ну, принаймні, от не пишуть про тих людей, які загинули або постраждали. І теж от знаю, що я, наприклад, от сьогодні після цієї програми, ну, теж там півгодини, теж поїду в Суми, теж буду в цьому місті, і теж от тривожиться моє серце за місто, за друзів моїх, які там живуть, за людей, які там проживають, теж за цілу Україну, ну, теж плюс багато інших, ну, речей, через які то теж можу тривожитися за радіо Марія, за багато інших речей, ну, не буду зараз перераховувати, можна цілий такий список зробити. І сьогодні от вранці от просинаюся після цих новин, приходжу тут в ефір і разом з вами читаю це Євангеліє. І Христос говорить своїм учням: хай ваше серце не тривожиться. І що треба робити? Вірте в Бога і в мене вірте. Що означає вірити в Бога, дорогі друзі? Ви знаєте, ну, є багато таких різних пояснень, що таке віра, але, ну, принаймні, як на мене, одне з таких найкращих. От слово «віра», якщо ми візьмемо от єврейську мову, арамейську мову, якою розмовляє Ісус Христос, це слово, яке означає «стояти на міцному фундаменті». От корінь цього слова от означає там стояти на скелі або стояти на чомусь міцному, на тому, що, ну, не захитається, на тому, що буде стояти. Отже, хай не тривожиться ваше серце. Майте міцну опору в вашому житті. Вірте в Бога, в мене вірте. Що означає от власне для мене ця міцна опора? Дорогі друзі, ну от я так думаю, що, ну, принаймні, це покоління, наше покоління, ну, от людей от мого віку. Ми там багато речей побачили, як речі цього світу просто руйнуються. Кінець Радянського Союзу, от все зруйнувалося. Потім от початок незалежної України, 90-ті роки, які ми переживали, коли теж от, власне, багато таких негативних речей було в цей час. Також от переживали теж от і початок війни, і Майдан, і бачило, ну, як багато речей от просто змінилося. Ті, навіть ті речі, які видавалися, ну, такими, що не зрушаться. І отже, що мені може допомогти? Знайти те, що ніколи не зламається, те, що є міцним. І що є в цьому світі, оце саме таким? Є тільки Бог. Бог, який побудував цей світ, створив цей світ. Бог, який ніколи не міняється. Бог, який є вічний. Ну, тобто, Бог завжди динамічний, є життя в ньому. Але любов Божа не міняється. Бог завжди любить людину. І от, власне, Христос про ці речі говорить. Хай ваше серце не тривожиться. Покладіть вашу надію на Бога. Вірте в Нього, стійте на цій міцній опорі. Довіряйте Йому. От вірити – це не тільки таке інтелектуальне знання Бога. Вірити – це також є довіряти Йому. Покласти свою надію на Нього. Знаєте, сьогодні от теж от є спомин святого Йосипа. Чоловік праведний, от Євангеліє називає його праведником. І чоловік віри. От що було для Йосипа вірити в Бога? Означало довіряти. Тому що, ну, дивіться, теж от Йосип, ну, переживав багато бурь в своєму житті. Уявіть собі, Йосип, який от має свої плани на одруження із Богородицею, а потім виявляється, що Марія вагітна, і він ще не розуміє, що вагітна від Святого Духа. Йосип, ну, так, як говорить наша така традиція, що Йосип переживає темряву, незрозуміння. Але Бог йому говорить: не бійся прийняти Марію. І от що Йосип робить? От вірить Бога. От хай не тривожиться його серце. Хай вірить Бога. От і це є досвід Йосипа. Довірився.
прийняв цю волю Божу, і Бог не підвів. Так, не було просто, не було так зручно, але був цей фундамент, була ця радість мати в своєму житті Ісуса Христа, тримати в руках це немовля, тримати в своїх руках того, який сотворив цілий світ. Уявіть собі, коли Йосип тримав Ісуса Христа, він тримав в своїх руках, сотворителя світу, цілий Всесвіт. Далі потім в житті Йосипа також було те, що мав залишити свою землю, тому що Ірод хотів вбити Ісуса Христа. Знову Йосип просто довіряє Богу, що Бог говорить: Йосип, маєш тікати, бери з собою немовля, бери з собою Марію і тікай до Єгипту, бо є небезпека. Йосип знову довіряє, попри те, що важко, попри те, що складно, але довіряє. От так, як сьогодні в Євангелії. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. Дорогі друзі, дивлюся на годинник. Давайте хіба останню річ скажу, потім зробимо музичну паузу. Багато сьогодні таких гарних речей можна теж говорити. Коли було 19 березня, от ми протягом року маємо два свята святого Йосипа. Йосипа Обручника і Йосипа Робітника, от 1 травня. І теж от я 19 березня робив катехезу про Йосипа. І от коли готувався, ну теж от так вичитав. Я не знав цієї традиції, така певна легенда, яка розповідає, але ну, яка мене так дуже доторкнула. Ви знаєте, ну теж от церква говорить, що до того моменту, як Христос був розіп'ятий, помер, воскрес, от до того моменту небо було закрите. Тобто були праведники там старого заповіту, Давид, Авраам і так далі. Але небо було ще закрите, бо небо відкрилося, це Царство Боже відкрилося тільки от коли серце Ісуса Христа було пробите. І Йосип помирає до того моменту, як Христос воскрес. І оця традиція розповідає, що зробив Йосип. Він пішов до цього Шеолу, там, де чекали на відкриття неба душі праведників. І перше, що Йосип сказав цим душам із Шеолу, цим праведникам, він коли їх побачив, цих пророків, Єремію, Ісаю, царя Давида, Авраама, Якова, Моїсея і так далі. Йосип перше, що сказав їм, коли їх побачив, він сказав: він вже прийшов, я тримав його в своїх руках. І він казав це про Месію, про Христа, про Сина Божого, який став людиною. І, ну, не знаю, от Йосип був той, який приніс це Євангеліє. Євангеліє – це добра новина. Добра новина цим душам в Шеолі, що я тримав його в руках, я його бачив. Дорогі друзі, от в Міджугор'ї, от вчора ми говорили про Міджугор'ї з пані Оксаною, теж Діва Марія говорить, ну, щоб ви були от для інших людей таким джерелом питної води, цілющої води, місіонерами любові. І те, що ми можемо робити, теж от зустрічаючи людей, чиє серце стривожено, чиє серце в страху, казати їм: я його бачив, він прийшов, він воскрес, він переміг смерть, він прийшов із пробаченням. Да, я його бачив, от так, як це колись зробив святий Йосип. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося. Пісня, яка зараз прозвучить, ну що ж, пісня, Богородиці, Магніфікат, величає душа моя Господа, прозвучить латиною.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо не так багато часу до завершення нашої програми, але тим не менше, дорогі друзі, якщо є питання, якщо є коментарі, то принаймні один дзвіночок зможу прийняти. Будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45 і також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України +38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Ну і теж як останній такий акорд нашої програми, теж трішки хотів би продовжити цю тему про святого Йосипа. Дивіться, сьогодні церква називає Йосипа трудівником. І, власне, тут є питання про сенс нашої праці. А з одного боку, я пам'ятаю ще ті лекції, які колись мав, навчаючись в університеті, лекції з антропології. Це є наука про людину. Навіщо була створена людина, мета життя людини і так далі. Власне, про все це говорить антропологія. І теж одна з лекцій, я пам'ятаю, була присвячена праці. І дуже цікаво, таке католицьке, християнське ставлення до праці. З одного боку, теж ми знаємо, що така праця, в поті свого обличчя, це є праця, яка виникла вже після гріхопадіння. Людина, коли втрачає Бога, коли грішить, Бог говорить, будеш там заробляти собі на життя, важко працюючи. Але з іншого боку, ми також бачимо Бога, який працює, створює світ, і після кожного дня творіння він дивиться на світ, навколишній, на те, що він збудував, сотворив, і бачить, що це є добрим. Отже, дорогі друзі, праця може бути прокляттям, а може бути частиною такої творчості, завдяки котрій людина буде ставати сама собою. Одне із перших завдань, яке людина отримує загалом в історії, одна з перших заповідей. Адам, будучи в Едемському саду, він мав це завдання, піклуватися про цей сад, про Едемський сад. Отже, дорогі друзі, сьогодні церква показує нам Йосипа, який працює. Йосип, який стоїть на чолі родини, заробляє хліб на життя цієї родини. І ця праця Йосипа є благословенна. Отже, наша праця, я не знаю, можливо, ця програма виходить в ефірі вранці. І хтось з наших слухачів саме зараз їде на роботу, теж там думає про день, який має бути, останній день тижня, п'ятниця, завтра, субота, неділя, вихідні можливі. Отже, як ставитися до праці? Ця праця, коли ти робиш це, з Божого благословіння, якщо ця праця насправді є таким твоїм служінням одночасно, стає місцем твоєї зустрічі з Богом, коли ти цим своєю працею не тільки заробляєш на хліб, але допомагаєш людям, реалізовуєш те, що Бог заклав всередини тебе. Коли ти молишся перед своєю працею, така праця може стати насправді благословенням. Отже, дорогі друзі, я бачив, що і є досі дзвіночки, але вже мені немає часу, щоб приймати дзвінки. Буду вже зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоби змірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба Ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть Тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і в знищенні про Твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу, відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас. Бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та немиру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Христос Воскрес! Любі наші радіослухачі, на студійному годиннику 11:20, 1 травня. З вами перед мікрофоном зараз я, Лариса Прохненко. І будемо розпочинати нашу денну катехезу. Сьогодні маємо гостя в нашій студії, брата францисканця, отця Віктора Дешука, вікарія парафії Марії Матері Церкви в місті Києві. Вітаю, отче!
4: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні тема нашої катехези буде святий Фіделіс Зігмарінгену. Таке дивне. І дивна назва, але ця назва вказує, звідки він походить. Походить, власне, святий Фіделіс з Швейцарії. І чому він є такий дуже цікавий? Тому що він є першим мучеником конгрегації поширення віри. Так його зазначають. І взагалі, що це таке за конгрегація? Колись вона існувала, називали її так, пропаганда фідеї. І вона була дуже така знана, всі її там боялися. Цю конгрегацію не треба було її боятися. Вона була заснована у 622 році папою Григорієм 15-тим, і головне завдання цієї конгрегації було поширення християнської віри у світі, особливо там, де церква ще не була не укорінена. Зокрема, організувала ця конгрегація, відповідала за організацію місійної діяльності, підтримки місіонерів, створення також нових церковних структур, таких як єпархії, місії. Також формація духовенства в місійних країнах і координація євангелізації на такому глобальному рівні. Ну і за своє існування вона створила таку системну місійну діяльність, ця організація. І в 20-х роках також ця діяльність після Другого Ватиканського розширилася також на місцеві церкви. Ну, і в 2022-му папа Франциск реформував Римську курію і впровадив цю конгрегацію поширення віри в конгрегації євангелізації народів. То вона зараз так входить, якби підрозділ цієї організації, цієї конгрегації. Ну, і, власне, першим учеником це був святий Фіделіс. Він був капуцином. І тому сьогодні ми будемо теж розмовляти про францисканців, капуцинів, які, власне, займалися тим, що допомагали захищати християнську віру, католицьку віру на землях Швейцарії. Беатифікований був Бенедиктом 13-тим, 24 березня 1729 року, а канонізація Бенедиктом 14-тим, 29 червня 1746 року. І є наймолодшим за віком, тому що помер у віці 44 років. Та у згромадженні був лише 10 років, в ордені був, з 612 по 22 рік. Святий народився в 1578 році в невеликому на той час містечку Зігмарінген у князівстві Гогенцолендер як син Яна Роя. Взагалі там прізвище Рой, це було там дуже таке популярне прізвище, популярна родина. Його батько був готельєр з Адлера і був членом міської ради та бургомістром. Мати Геновефа, вона походила із протестантської Тібінги, але після одруження прийняла католицизм. І 28 грудня 1567 року. Марк, так звали святого Фіделіса, у родині його звали ще Маркс, був п'ятим з шести дітей. І перші знання він, власне, здобував у рідному місті. Теж у заповіті він написав, що перед тим, як складав Чернечі обіти у 1613 році, він підтвердив, що був вихований у вірі апостольській, римській і єдиноістинній, переданій улюбленими батьками, а також, що його навчали доброї поведінки, дисципліни та любові до Бога. Власне, в своєму заповіті він якби показав, що виховання дітей – це дуже важливе. І передання віри в родині є дуже важливим елементом для того, щоб віра вже народжувалася у дітей, народжувалася вже змалку. І він бачив віру у своїх батьків, як вони жили вірою, як вони переживали свою віру. І таким самим він вчився, вже вчився віри від своїх батьків. Потім він почав, продовжував навчання до Файбурга у Брізгові, де в єзуїтському коледжі поглиблював знання з гуманітарних дисциплін. Навіщо? Для того, щоб вивчати філософію, щоб пізніше поглиблювати філософію. Там він отримав докторську ступінь у 1601 році і одночасно вивчав італійську та французьку мови. Був дуже товариським, любив музику і танці. Як молодий, кожен молодий любив. Але також міг грати на кількох музичних інструментах. І з 1601 по 1604 він вивчав право. І у 1601-му він переживає в своїй родині таку трагедію, що вмирає його батько. Брати і сестри дуже глибоко пережили цю смерть батька. Але мати через кілька років, через рік буквально, вона вдруге виходить заміж. І для родини, там, для братів, сестер, це було трохи незрозуміло. Він був як писав, що він був збентежений, розочарований цим фактом, і він здавався цей факт такий незрозумілий для матері і таким недоречним, що вона другий раз. Ну, але вони прийняли цей факт того, що мати другий раз вийшла заміж. Під час навчання на юридичному факультеті під кінець вже там Марка призначили керівником групи студентів з вищих верств суспільства. І була, і ця вища верства мала можливість відвідати Нідерланди, які на той час перебували під владою Іспанії, а також Франції та Італії. Нідерланди потім перебували вони також в Іспанії, в Франції та Італії. І ця, власне, подорож, яку він відбив, він не їхав як людина, яка просто дивилася, подивитися, ой, а як там люди там живуть, та, як у нас люблять подорожувати зараз, подивитися світ туристично. Але він пережив це як справжнє паломництво. я би до цього підходив, до подорожі, підходив як до паломництва. І своїм прикладом, власне, заохочував товаришів до поглиблення духовного життя. І це також для нас, якби такий, теж може бути прикладом того, як, власне, переживати наші подорожі. Бо інколи переживаємо подорожі, так, що їдемо десь відпочивати, але десь про Бога забуваємо. І десь там в кінці, а може там десь якось піти в неділю до храму. Натомість бачимо, що святий Фіделіс вже з того часу якби мав це прагнення передавати Христа, поглиблювати єдність із Христом, передавати теж віру, ділитися віру з іншими, однолітками також, ровесниками, з тими, яким, з ким він вчився. І переживати різні подорожі, власне цю подорож, подорожі перед, як паломництво, як також побачити Христа, зустріти Христа під час подорожі, досвідчити зустріч з Христом під час різних мандрівок. Ну і цього року у нас є така теж можливість відвідування святих францисканських святинь, за які можна отримати відпуск, бо у нас є рок в церкві присвячений Святому Франциску, так що можна зробити якусь подорож до францисканських святинь і також отримати відпуск з цієї нагоди. Отож, переживати подорож як таке поглиблення духовного життя, поглиблення нашої віри. Після повернення до Фрайбурга в 1611 році він блискавично захищає докторську дисертацію з канонічного та світського права у Вілінгені. Його потім призначили радником найвищого суду в тодішній австрійській митрополії. У той же час він відкриває таку приватну адвокатську практику і дотримувався такої абсолютної чесності та намагався допомагати бідним людям під час юридичних справ. І потім він досвідчив таку серію неприємних подій та поведінки колег, які не мали жодних таких докорів сумління, пропонуючи за гроші вирішити різноманітні справи, інтереси. І це привезло його до того, що він був дуже незадоволений своєю професією, тому що він відбрав цю професію як спосіб допомагати іншим людям нести добро, помножувати добро. А тут бачу, що навпаки, дуже багато людей, які використовували це, все робили за гроші, використовували для насичення свого. В цей час він читав таку книгу єзуїта Іроніма П'яті про богопосвячене життя. І він, ця книга сформувала в нього таку думку, потім бажання того, щоб посвятити своє життя Богові. І він мав такі труднощі вибрати між орденами картузів, єзуїтів чи капуцинів. Хоча у 1604 році його рідний брат Єжи вступив до капуцинів і прийняв ім'я Аполінарій, його це якби не смущало, він хотів, якби, може, якийсь інший орден, якби шукав, намагався знайти себе і теж також своє покликання. І наймовірніше, вже в червні 1612 року він звернувся до провінціала швейцарської провінції капуцинів Олександра Дальтдорфа з проханням прийняти його до ордену. Настоятель вирішив випробувати його і сказав чекати. Він також порадив йому, ну, спершу прийми священницьке свячення. І ну, на той час треба було, трохи інакше було відносно там семінарів, він вже мав з вищого світу, тому в сумі міг прийняти свячення, священницьке свячення. І це відбулося 4 жовтня 1612 року. І перепрошую, не прийняв священницьке свячення, але він чекав на те, щоб не погодився на це, щоб стати просто священником, але чекав. І У вересні він прийшов знову до капуцинів, і 4 жовтня 1612 року отець Ангело Вісконті з Мілана прийняв його до новіціату. І там він отримав ім'я Фіделіс. Дуже цікаво, що ім'я – це ж не просто там, як тебе будуть звати. Але на той час під іменем змінювали ім'я, там Маркіо звали, змінювали ім'я для того, щоб показати, з яким ім'ям, якби, яка харизма, якби, що буде тобі притаманно для того, щоб освятити твоє життя. Ну і слово «фіделіс» перекладається з латинської мови. У латині «фіделіс» означає «вірний», «відданий», «надійний», «той, хто зберігає вірність». І це дуже таке глибоке християнське ім'я, яке вказує на просту рису характеру, така, яка була теж у святого Фіделіса, на вірність у стосунках і у вірі та у покликанні. Наприклад, у літургії це слово вживалося «фіделес» і означає «вірні», «віряни». Отож, вірний, він приймає це ім'я. Ну і під час випробування він усвідомлював, що втратив 33 роки свого життя і зараз мусить вернути ці роки, які він втратив. В цей час також у нього було дуже багато різних спокус, щоб повернутися до світського життя. Але він через свою витримку, свою сумлінність витримав у своєму рішенні. Він у цей час також написав збірку молитов та молитовні роздуми для власного ужитку, і які добре відображали його емоційні та споглядальну таку духовність. Дуже цікаво, що от такі речі, бо святі там вірні писали, записували собі молитви, там вчилися, наприклад, отець Піо теж мав такі свої молитви, які він записував. Це не просто для того, щоб пам'ятати, повторювати ці молитви, але також вони допомагають виразити на листок, перенести те, що людина переживає, те, що він переживає. І це відносити до Бога. Ну, там Давид, наприклад, псалми, які написані там частина Давидом, частина там іншими авторами, вони також передають цей емоційний стан, який є в людині. Він переноситься на папір. Так само і тут. Дуже добре, щоб ми самі, як християни, теж вміли, не боялися писати свої молитви. Спонтанно молитися до Бога, звертатися самим до Бога. Інколи, зараз є такий час, багато тривог, багато сум'яття, багато різних спокус, багато труднощів. Інколи ці там емоції, там, це все зашкалює десь так, всередині там болить. І добре було мати такі молитви, коли людина молиться, стає перед Богом і пише, сама для себе пише молитву. Це не означає, що одразу там будемо всім передавати, роздавати, десь там рекламувати, десь кудись цей, пропагувати. Ні, для себе, щоб писати, виражати свій стан, який я переживаю тут і зараз, виражати це і виносити, переносити це на папір. Це така теж дуже-дуже суттєва увага, тому що святий Фіделіс, коли переживав новіціат, це дуже складний. На той час капуцини це був один з найтяжчих орденів в католицькій церкві. Нам треба було дуже добре подумати, чи йти до капуцинів, тому що брати жили дуже-дуже сурово. І тому, щоб собі теж допомогти якось переживати так позитивно, правильно, добре цю суровість, всі ці труднощі, змагання духовні, внутрішні, переживати, виливати, вносити на папір, щоб вони залишались там всередині, якось не руйнували нас. Перед складанням обітів 4 жовтня 1613 року Фіделіс склав такий заповіт, в яким він заснував стипендії для бідних католицьких студентів із родини Рой та для інших родичів. Про що тут йдеться? Навіщо це було цей заповідь складати? Отож, коли ти приходив до капуцинів, коли ти складав вічні обіти, ти мав відритися від всього свого маєтку. Я так розумію, що святий Фіделіс мав дуже багато, не був такий бідний людина, але не просто роздав, убогим роздав своє майно, але зробив такий фонд, який підтримував, власне, людей, які потребують навчання, але не можуть заплатити за своє навчання. Якби підтримував, можна сказати так, освітницьку діяльність, просвітництво, освіту, також своїх ровесників, родичів, це підтримував. І таким чином він роздав гроші бідним потребуючим. Дуже цікавий такий підхід до життя, до майна, до того, щоб вони не вклав десь там в маєтки, доми, вілли, машини, але вкладав в розвиток науки. Це, я думаю, що також для нашої країни це є дуже-дуже такий добре таке натхнення, світло, показувати, куди, в що можна було би витрачати наші кошти, наше заощадження. Так, ходиш по вулиці, дивишся, вау, які класні супермашини їздять. Бачимо, ми багаті люди, дуже. Але те, що показує нам святі, знання, освітництво, це є те, в що треба вкладати, в що треба розвивати в нашій країні. І воно ніколи не пропаде, і воно завжди принесе в своєму часі, завжди принесе користь. Після цієї підготовки розпочав теологічне навчання під керівництвом отця Івана Хрестителя Фромберга, яке завершив у 1618 році. І потім він з великим успіхом виконував успіхи такого проповідника в монастирі в Альдорфі. І в цьому ж році він був призначений настоятелем монастиря в Райнфельдені. З тогочасним звичаєм через рік його перевели і призначили проповідником, а також, ймовірніше, теж гвардіаном у наступному монастирі Фельдріху. Ну і там він стаціонували гарнізон солдатів, які були противниками католицизму, вони були протестантами, і він успішно їх навернув, цю групу протестантських солдат, через розмови, через проповіді, через те, що він проголошував Євангеліє, правдиву доктрину, правдиву віру в Ісуса Христа. Святий Фіделіс також молився до Бога і просив, щоб Бог уберіг його від лінощів і апатії. І він часто повторював: «Горе мені, якщо я виявлюсь усього лише боягузливим і недбайливим воїном у загоні мого коронованого тернями вождя». Він якби не хотів бути таким воїном, який бере зброю і нищить зброю, але, власне, хотів бути таким воїном, який Словом Божим навертає, і також через милосердя. Перед час епідемії в Фельдріхі він організував госпіталь біля монастиря, де був тим, який сам доглядав хворих, сам доглядав тих, які потребували опіки. Крім того, що він був настоятелем монастиря, йому доручили також духовну опіку над солдатами, якими він опікувався під час такої теж епідемії тифу. І він також супроводжував солдатів у Грізоні, проповідуючи їм адвентові проповіді. І також треба сказати, що солдати не були якісь так високої моральності. І часто в таких різних походах вони проявляли таке аморальне життя. Але що цікаво, що Святого Фіделіса це не знеохочувало, але навпаки, він вказував на те, як правильно жити, як правильно робити. І також він виробив такий певен свій метод проголошення Євангелія, що він своїми діями на початку йшов до лідерів громад, до тих, які відповідали за громади, і їх переконував, їх навертав, з ними розмовляв для того, щоб їх переконати, перейти, вернутися до католицької віри. Але вже потім, коли лідери громад були вже навернені, тоді він намагався повернути до католицизму простий народ, простих людей. Проголошував потім вже віру простим людям в Ісуса Христа. Також у рамках своєї контрреформаційної діяльності Фіделіс написав кілька апологетичних творів, які були видані без його відома. Проте жоден з примірників не зберігся до наших часів. У період з лютого по квітень 1622 року за дорученням нунція та свого провінційного міністра, він працював апостольським місіонером у регіонах Праттігау, який політично підпорядкувався Австрії, проте більшість його мешканців перейшла у віру Цвінглі. В цій ситуації великої напруги, підсиленої також зовнішніми втручаннями, як там Франція, Іспанія чи Венецька Республіка, Арцикнязь Леопольд V австрійський наказав війську і командування зайняти цей регіон. І тут виявилася така брутальність солдатів, які входили в цей регіон, і на брутальність солдатів був гнів народу. І у цій ситуації святий Фіделіс продовжував проповідувати, пояснювати католицьку віру в проповідях, в дискусіях, потім в розмовах. Також, незважаючи на опір, який ставило населення, тому що вони були згіршені, вони були поранені цією дією солдатів, те, що робили, під загрозою також мучеництва, він перед загрозою свого життя, він все одно проповідував. Проповідну діяльність. І в той час війшов такий наказ, такий каральний наказ, або 10 істин віри, з якими світська влада мала заборонити протестантські культи і виганяти протестантських священників, та забороняти всіх зобов'язувати усіх християн слухати католицькі проповіді у неділю та свята. І в цьому, у цих заповідях там був такий шостий пункт, який також відстоював святий Фіделіс, і він хотів, щоб він там появився, написав, згідно з яким нікого не можна було примушувати прийняти католицьку віру. Але заохочувалося брати, але мали брати участь у святій месі. І опублікування цього наказу 19 квітня стало для народу таким сигналом до загального повстання. І 23 квітня Фіделіс відправлявся до месу і проповідував у церкві в Гріші. Ну і там він отримав також запрошення до того, щоб виголосити проповідь наступного дня у неділю у Савісі. Це була спеціальна пастка з метою для того, щоб усунути його. Пізніше там було викрито таку змову, яка, власне, стосувалася того, щоб усунути цього проповідника, тому що він дуже-дуже перешкоджав в тому, щоб розповсюджувати протестантизм. Коли він проголошував Слово Боже, коли він вияснював послання апостола Павла до Ефесян, Навтовп дуже бурхливо реагував на його проповіді, на його слова не слухали. І тут з натовпу був такий факт, що хтось з натовпу витягнув револьвер і вистрілив у нього, але куля не влучила в нього. Святий Фіделі зійшов з амбона, вклонився перед головним вівтарем і через бічні двері вийшов із церкви, бажаючи повернутися до гріша. Його парафіяни, які були в цій церкві, казали йому, що ні, треба залишитися, дочекатися там війська, бо там в гріші був гарнізон, який міг би прийти або його захистити, витягнути. Він каже, що ні, він вже перечував свою смерть і казав, що хотів би показати, що віра католицька, ну власне, мають не насаджувати, не змушувати до неї, але добровільно, люди добровільно мають її прийняти. І він вирішив повернутися, вийти з цього села, і коли він виходив, то його оточила група повстанців, які почали переконувати його, кричати, переконувати його, щоб він відрікся віри. І він спокійно відповів, що я прийшов не для того, щоб ви мене переконали, а для того, щоб ви прийняли віру, яку я вам проповідую. І мене привела сюди надія, що одного дня саме ви повернетеся до істинної віри. На ці слова за мить один з нападників вдарив його шаблею по голові, і святий мученик, падаючи на коліна, вигукнув: «Ісусе Маріє, Боже, прийди мені на допомогу». І з цими словами на устах він помирає. На цьому не закінчився гнів протестуючих. Його тіло було розчленовано, розтаргано по фанатиками, які мали настільки велику злобу, озлобленість на нього, і знущалися над його тілом. Це не просто різали шаблею, але вилами, дубинами, палицями. Били вже, збезчещували тіло мученика. Наступного дня у свято святого Марка закрестянин Ян Йохані віднайшов тіло і поховав мученика. У жовтні 1622 року було згумовано його голову та перенесено до церкви капуцинів у Фельдріху. Ну і решту останків урочисто було поховано в крипті собору Хурф 5 листопада того ж року. І 16 лютого 1771 року його свято поширювалося на всю церкву. Ну і він є таким покровителем юристів. І ікона – це його символ, таке палиця, шпага та пальма. Його смертю не закінчилося також його життя. Під час свого життя він переконував не тільки словами, але також молитвою, що молився дуже багато за людей, за тих, які просили про допомогу. Також були історії, коли через його молитви, через його заступництво, вже пізніше на гробах, люди отримували благодать зцілення, благодать того, що Господь через його заступництво, через його молитву зцілював не тільки серця людей, що вертав до католицької віри, але також були також і фізичні зцілювання.
3: Так, сьогодні познайомилися з новим святим, і теж заохочую вас, кому цей святий так близький, щоб молилися за його заступництвом. Для цього, власне, ми тут, можна так сказати, і працюємо, так, розказуємо вам про них. Це святий Фіделіс, францисканський святий капуцин, тому це такий теж маємо скарб, тому що знайомлячись з новими святими, ми теж пізнаємо Божу любов і Божу милость до інших людей, теж можемо шукати, де б ми мали наближатися до святості, теж бачимо, що це звичайні люди, які просто відкривають для себе покликання, відкривають для себе любов Божу. Дякую, Отче, за цю катехезу. Ще маємо 5 хвилин, тому якщо хтось би мав бажання задавати якісь питання про цього святого, бо взагалі про святих, я думаю, францисканів, це можливо подзвонити і спитати, а ми, ну, заохочуємо вас залишатися разом з нами. І так, даємо буквально так, скільки даємо? Дві-три хвилинки на те, що можете подзвонити, якщо ні, то будемо завершувати, бо потім будемо переходити до денних молитв.
4: Ну, і хотів би ще так наголосити про святого Фіделіса, щоб те, що він показує, те, що він вказує, такі ці під час новіціату я казав, що він писав, власне, молитви, і це було написано такі духовні вправи серафічної побожності. Він створював, будучи в новіціаті, він створював, можна сказати так, свою побожність, свій спосіб того, як переживає таку зустріч з Богом, як відкриває Бог, бо відкриває своє серце Богові. І також в нашому, ну, нашому повсякденному житті святий власне вчить перше такої горливості в тому, щоб наслідувати Ісуса Христа, не боятися проповідувати, не боятися говорити про Ісуса Христа, і також розвивати свої такі глибокі стосунки з Ісусом Христом, з Богом. Чи це є адорація, наприклад, півгодини можна прийти, чи просто прийти до храму, помолитися, або молитися своїми молитвами, або молитися також молитвами святих, які пропонують, або можна складати свої молитви. Також це заохочується до того, щоб ми зверталися, вміли звертатися до Бога тим, що є, що знаходиться в наших серцях, що є десь там в глибині нашого серця, і не боятися, тому що Бог, власне, хоче чути, ну, цю молитву, не просто молитву завчену, але чути те, що є в твоєму серці, що є в серці людини. І я думаю, що це найпрекрасніша молитва для Бога, найпрекрасніша теж молитва для нас, коли ми з глибини свого серця показуємо, Господи, що є в мені, що є в мені. Чи якась там тривога, чи сумніви, чи якісь роздратування, чи, може, невпевненість, чи якісь страхи одолівають мною, що наповнюють мене, або що є в моє серце. За що я теж переживаємо дуже часто за наших воїнів, за те, що відбувається в нашій країні, відбувається в світі, такі невпевненості. І це народжує теж певні думки, незрозуміння, страхи. І це все є в нас. І святий Фіделіс, власне, так показує таку дорогу, що не боятися теж виливати це, говорити це перед Богом, не просто говорити, писати, можна записувати це. Свої такі щоденники, духовні щоденники вести. Це теж дуже корисно, так, вести щоденник і вертатися до того, що десь колись я переживав.
3: Хочу наголосити, що з нами сьогодні був брат францисканець, отець Віктор Дешук, вікарій парафії Марії Матері Церкви в місті Києві. Знайомив нас з таким святим, як святий Фіделіс. Дякуємо. А вас запрошую залишатися, молитися з нами. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
5: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: питання єдності – це надзвичайно глибока проблема. Людина прагне знати, як ми можемо поєднатися, греко-католики, з братами православними, на яких засадах. Чи відбудеться це? Мирянинові дивно, чому не можуть спільно славити Бога у святій літургії священнослужителі православних церков з католицькими. Для мирянина є загадкою, як ми, християни, можемо поєднатися з іудеями чи мусульманами. Але віруюча людина незаперечно вірить у правди Божі, одна з яких звучить так – і буде одне стадо, і один пастир. Можливо, цю тезу про єднання ми повинні розуміти у іншому сенсі.
1: Є різні форми єднання. Ми можемо жити, співжити і мирно, і гарно із євреями, із юдеями, із мусульманами, із інаковіруючими різних релігійних переконань. Але це не значить єдність. Це є тільки, можна б сказати, взаємний пошанівок. Це не є релігійна єдність у вірі. Бо нас справді від цих інаковіруючих відрізняє зміст нашої віри. Цілком інакша ситуація є, скажімо, з нашими братами православними. Бо тут розходиться не про різницю віри, а розходиться про, на мою думку, цілком другорядні справи. Прямо, можна б сказати, внутрішньої суперечки або радше сварки, яка не має підстави у правдах віри, а яка має підставу в нашій людській грішній природі. І віра, радше єдність, це є Божий дар, який ми одержуємо і зберігаємо в міру того, як ми розположуємо себе, щоби прийняти ближнього, щоби не вимагати від нього більше, як треба. Як в Святому Письмі Господь каже, не класти на нього більше тягарів, як треба. Дати кожному можливість на спільноті віри бути собою. Це є шлях, де ми можемо себе знайти, де ми можемо один одного знайти.
0: Чи можемо виокремити базові принципи, які б зближували, єднали представників традиційних конфесій України? На чому слід ставити акценти?
1: Маючи одну і ту саму віру, ми мусимо відректися другорядних різниць. Те, що найголовніше, що нас справді єднає, взяти як першорядне і найголовніше. І довкола чого будуємо нашу єдність. Та єдність не полягає, щоб ми всі однаково діяли, однаково думали, однаково поводилися. Воно полягає в тому, щоб ми однаково вірили. А вже специфіка нашого способу моління, нашого способу поведінки є тільки консеквенція нашої віри, яка різниця на підставі культури даних народів чи груп народів. Ми, українці, щось робимо в один спосіб, коли ту саму річ німці чи японці роблять в інший спосіб. Це є загально знане, що народи мають свої вдачі, кожна культурна одиниця, будь це народ, будь це група народів, має свій підхід до справи, інакше світ сприймає італійці, інакше скандинавці, інакше ескімоси, інакше, скажімо, аргентинці. Кожна людська група має свою культуру і в інший спосіб приймає ту саму основну Божу правду, яка є підставою нашої віри.

0: співпричастя з братами православними? Чому не можуть разом служити святу літургію священнослужителі греко-католицької церкви священниками та ієрархами православних деномінацій?
1: Бо святе причастя – це є здійснена єдність. Якщо ми його приймаємо спільно, ми тим заявляємо, що ми справді є вже об'єднані. Можна дивитись на святе причастя як шлях до єдності, і це має також своє оправдання. Але воно мусить одне одного доповнювати. Ми можемо сказати, примір, співслужити і приймати причастя в католицьких церквах різних обрядів. Але там, крім спільноти віри, є також цей елемент, як частина нашої віри, видима єдність, видимо співпричастя із наступником святого апостола Петра, з єпископом Риму. З нашими православними нам цього елементу бракує, а цей елемент є дуже важний. І святе причастя в контексті такої неповної єдності стає свого роду противоріччям. Нашим бажанням є, щоб ми, маючи ту саму візію і ту саму віру в Бога, її здійснювали в такий спосіб, щоб зберігали те, що є абсолютно незмінне, що є з Боже. А в тому, що є людське, один одного приймали –

Особливо важливим, на думку глави УГКЦ блаженнішого Любомира кардинала Гузара, є аспект внутрішньої пошани один одного. Цей фактор і виявлятиме видиму близькість представників київської церковної традиції.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
3: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
4: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
5: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Люрд. Чудо для нашого одужання. У книжці зібрано свідчення і роздуми над чудесними фактами, які відбуваються у Люрді, де понад півтора століття тому 14-літній дівчинці з незаможної родини Бернадетті об'явилася Пресвята Богородиця. Паломництво від 18-22 травня 2004 року. На початку 2004 року повернення до Люрду було для мене конче потрібним. Пречиста Діва Марія не покидала мене жодного дня, і я хотіла знову зустрітися з нею і подякувати. Цього разу почувалася спокійніше. Мене не турбували жодні організаційні справи. Знаючи, що на мене чекає, я розраховувала прожити 5 днів у молитві з іншими хворими, провідниками та усіма прочанами. І чоловік, і батьки вирішили, що опікуватимуться дітьми під час моєї відсутності. Я заповнила документи, почувалася щасливою. Від'їзд 18 травня. Вокзал Детур. Батько провів мене на перон. Цього разу я не плакала. Зізнаюсь лише, що його присутність мені дуже допомогла піднятись у вагон. Дорога була такою ж довгою, як попередня. Проте цього разу я хотіла якнайшвидше потрапити до Люрду. Коли з потягу я побачила печеру, моє серце стиснулося від щастя. Увечері хапали корчі, симптоми лерміта нагадали про себе. Але, незважаючи на це, я почувалася спокійно. Першим чудом Люрду, на мій погляд, є відчуття, ніби ви проникаєте в середовище, схоже на м'яку бульбашку. Це місце опромінене молитвою з всеохопною атмосферою любові. Це щось чарівне. Кожен усміхається, жодної агресії. А саме це мене так сильно вразило торік. Цієї ночі погано спала, болі постійно про себе нагадували. Наступного дня пан ДБ провів мене до печери на ранішну божественну літургію. Але оскільки я дуже погано почувалася, ми змушені були передчасно повернутися до готелю. Опівдні я зустріла Крістіану, мою бабусю, за тим самим столиком без сольового режиму. Вона була розчарована, що цього разу мене не було на світлині. Відновивши сили, ми так сміялись, що у мене заболіли щелепи. Ми вирушили до печери, і я, повністю одухотворена, здобула спокій. У другій половині дня у нас з'явилась нагода піти до ван. Я попросила Женів'єву мене провести. Не знаю чому, але мені імпонувала її присутність. Це було схоже на спонтанну прив'язаність двох душ. Я почувалась дедалі гірше і гірше. Кожної миті відчувала тривожні сигнали тіла, які нагадували про втому. Женев'єва порадила мені не заходити у воду через слабкість. Я проспала ще годину. Коли прийшов лікар, Женев'єва попросила мене не турбувати, бо сон був дуже важливим для мене. На що він погодився, але за умови, що Женев'єва мене не залишить самою. Ми були останніми з групи до ванн.

ранку спізнитись, мене огорнув страх. Нарешті сестри милосердя нас прийняли, і блакитні завіси розсунулись. Цього року, порівняно з торішнім, панувала спокійніша і духовніша атмосфера. Я почувалась більш організованою. Жінки мене швидко роздягнули, не перестаючи говорити про пречисту Діву Марію. От я опинилась перед ванною. Водяний резервуар видався старим і знищеним. Я дивилась на маленьку статуетку в куточку. Раптом пересохло у горлі. Дві сестри мене підхопили з обох боків і загорнули в біле холодне простирадло. Я задумала про себе прохання до Богоматері, аби оберігала моїх дітей, а до Господа Бога захистити мого чоловіка і моїх батьків. Опустивши ноги у воду, я відчула себе зовсім маленькою. Я відчула свою слабкість. Не відвертаючи погляду від статуетки, почувалася крихітною. У цей момент відчула, що все покидаю. Я була немов дитина, що благає небесну матір, віддає їй свою душу і довіряється без страху.

потім я попросила через неї допомоги в господа. Я розповіла їй, як я намучилася, будучи матір'ю, позбавленою відчуття задоволення бігти за своїми дітьми, бути присутньою на вечерях, через необхідність лягати спати, прогулюватись з дітьми, бо прикута до інвалідного візка. Все це зробило з мене немічну матір. Матір, яка рідко бавилась з дітьми і часто надокучала їхньому батькові. Я сказала, що не відмовляюсь від інвалідного візка, бо не уникнути мені хвороби. Коли я святкувала своє 36-ліття, у мене вже був 4-колісний візок, на якому я могла переміщуватись у домі та за його межами. Але тепер я більше не керувала ним, майже не могла читати. Я її благала, щоб замовила за мене словечко у Господа, аби той дав мені кілька років життя для перепочинку. Я обійняла статуетку, і жінки занурили мене у воду. Вони мене підтримували. Я їм повністю довіряла. Відчувши сильний біль у ногах, я стала задихатись. Мене настільки переповнювала любов, що моє серце не могло її прийняти в такій кількості. Раптом мені спало на думку, що я помираю там, у воді, перед статуеткою Пречистої Діви Марії. Стало важко дихати, не вистачало повітря, склалось враження, що зі мною розмовляє сам Господь. Я була переконана, що він увійшов у моє серце з новою силою. У мене не виникало жодних сумнівів щодо його погляду, сповненого щастя і чистої, нечуваної любові. Фізично я не відчувала власного тіла. Лише радість, немов земля, тікала з-під ніг. Жінки мене перемістили ближче до завіси. Я пливла. Все здавалось нереальним, а моє серце країлося від такої кількості любові. Ноги немов палали. Насправді мені було дуже боляче, але я про це не говорила. А далі все скінчилося. Вогонь згас. З іншого боку завіси я оглянулась навкруги. Було дуже дивно. Всі розмовляли повільно. Це було схоже на сповільнену кінострічку. Все було дуже повільним. Я майже нічого не чула і не чітко бачила. Женев'єва мене запитала, чи я добре почуваюся, а я не змогла відповісти. Я лише кивала головою, що так. Дивлячись навкруги, нічого не розуміла. Але це мене не непокоїло. Переповнена радістю, я витала, немов на хмарині. Ми зібрались у печері, як ніколи була дитиною. З подякою на вустах перед Пресвятою Богородицею почувалася крихітною за ту її надану безмежну любов. У мене склалося враження, що я вже не належу собі, як та маленька невинна дівчинка, що дякує Господу за втішання, за те, що змінив її серце і все її єство. Мої відчуття були схожі на внутрішню, таємничу ейфорію. Потім ми долучились до процесії на честь Пречистої Діви Марії. Пан Дебе просто впхнув мій візок допереду. Я сміялась, ніби випила алкоголь. Про пережити нікому не розповідала. Не вистачило б слів. Мені хотілося стрибати і бігати. Почувалася цілком по-новому, вимита від усіх моїх гріхів. У мене виникла думка, що коли настане час, коли буде потрібно для нашого Господа, я зможу жити, стоячи на ногах. Раптом одне з коліс візка розірвалось, і ми змушені були змінити візок. Під час заміни я весь час простояла на ногах і не впала. Раніше я не могла втриматися на ногах. Тепер почувалася впевненіше. Була щаслива, і ми продовжували слідувати за кортежем, що у мене також викликало сміх, адже я вважала, що ті, що попереду, будуть останніми, а останні
першими до Царства Небесного. Увечері, помолившись, впевнено заснула. Наступного ранку, прокинувшись, пішла до туалету. Двері зачинились за мною, я почала кликати на допомогу. Помітивши, що не взяла зі собою палиці, я не знала, як звідти вийти. Раптово замовкла. Біль мене не турбував, але я почала панікувати. Я згадала про мої болі, які викручували тіло. Ще сьогодні вранці я нічого не відчувала. Я розгубилась. Тримаючись, дісталась ліжка, подивилась на ноги та ущипнула себе. Я зробила собі боляче, але ж раніше я нічого не відчувала. Стало страшно. Це ненормально. Я зробила кілька спроб, яких не робила раніше. Мої ноги мене слухались. Не знаючи, що робити, я була приголомшена. Враження, ніби я в кіно дивлюсь на екран під кутом 180 градусів. Навколо стільки речей. Я навіть змогла прочитати вивіску на дверях. Неймовірно. Я була приголомшена. Аби пояснити своє збентеження медсестрі, я сказала, що погано спала. Богослуження у Люрді – справжнє підняття на Голготу. Серед такої кількості людей я перевтомилася. Я довірилась панові ДБ, який проштовхував мене у натовпі, був завжди поруч і намагався мене заспокоїти. Мені хотілося горланити. Мене лякало все те, що зі мною сталося. У другій половині дня, повернувшись до кімнати, я сіла осторонь і почала руками робити вправи. Я торкнулась кінчика носа. Фантастично! Прекрасно! Я потягнулась і розсміялась через це. Водночас я була обережною і боялась радіти заздалегідь. Мені спало на думку, що це ефект Люрду. В атмосфері молитви, у справжній вірі, які нас об'єднували, сталося справжнє чудо.

0: Якщо сьогодні я спостерігала за очевидним прогресом, то це, безумовно, ефект вчорашньої благодаті. Хочу сказати, що моя душа була врятована, я вірила у Господа, а ейфорія, яка виникла, несла відповідальність за стрибок тимчасового здоров'я. Останні дні мого паломництва були надзвичайними. Багато хто вважав, що я змінилась, настільки мене надихала радість. Я ще нічого нікому не розповідала, але й біль перестав мене турбувати. Під душем або одна в кімнаті на 6-му поверсі я продовжувала робити вправи. Я могла вже ходити без сторонньої допомоги. Мені хотілось кричати при думці, що це був тільки ефект Люрду. Виникали сумніви. Те, що я пережила у ваннах, не вигадка і не сон. Таке неможливо вигадати. Я неясно видиться. Вперше я себе запитала, можливо, я зцілилась? Я прогнала цю думку. Припущення чуда мені подобалось, але я вважала його утопією. Я засумнівалася в тому, що чудеса існують. Правду кажучи, було немислимо, що таке трапилось зі мною. Я на таке не заслужила. Намагалася не видати себе. Мене переповнювала любов, і я хотіла нею поділитись з близькими. Одного вечора не могла заснути, заболів живіт від стресу такого неймовірного щастя та зусиль, які я робила, аби звикнути до нормального зору і не видати себе ні на йоту. Випадково зустріла отця С., з яким ми довго розмовляли про все на світі. Я розслабилась. Коли я йшла до своєї кімнати, то він сказав, що я набагато краще почала ходити. Мені стало моторошно, я не могла нічого розповісти. Усі мене закидали запитаннями. Я не знала, що зі мною трапилось. Можливо, завтра ця енергія через внутрішнє благополуччя зникне. Мені було дуже важко повертатись до родини. Любов до нашого Господа була настільки сильною, що стосовно інших вона здавалась надто маленькою. Я добре почувалась лише у молитві. Після мого одужання у мене не виникало жодних сумнівів у тому, що душа моя горить так сильно, наскільки очистилась. Проте перед тим, як насолодитись небесним дарунком зцілення, зокрема фізичного, я відчуваю вдвічі більшу провину перед іншими немічними. Страждання інших хворих порівняно з моїми значно більше. Чому саме я? На початках я вважала, що то кара і правосуддя Господнє. У моєму житті далеко не схожому на яскраву картинку, я посіяла брехню у собі та стосовно інших. Пречиста Діва Марія привернула на мене погляд всемогутнього, і я бережу його в душі.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія».
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове: «Прийдіть усі до мене». Світлана Леськів. Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Атанасія, єпископа-вчителя церкви. Святий Атанасій народився в Олександрії 295 року. Будучи ще деяконом, він відіграв видатну роль на Нікейському соборі 325 року. Цей собор засудив вчення Арія, що заперечувало існування божественної природи Христа. Ставши патріархом Олександрії, святий Атанасій невтомно боровся словом і пером з єресю аріанів, був незламним захисником істин віри. Святого Атанасія 5 разів висилали з Олександрії. 17 років він провів у вигнанні. Помер в Олександрії 2 травня 373 року. Про його сім'ю відомо тільки те, що вона була християнська, а його брата звали Петро. Насправді, історія починається на пісках Олександрії, коли група дітей привернула увагу їхнього єпископа, святого Олександра. Зі свого будинку, що виходить на берег, Олександр побачив, як вони гралися, і, бажаючи дізнатися, що це була за гра, послав за ними. Вони відповіли, що грають у хрещенні. Один з дітей був єпископом, іншого занурювали у воду, наслідуючи церковний обряд. Вражений невинністю і серйозністю дітей, він додав до їхньої простої гри обряд миропомазання. І роки опісля хлопчик, що грав єпископа, став деяконом. Це був Атанасій, який пізніше сам став єпископом Олександрійським. Атанасій був людиною незвичайно сильної віри і волі. Переказ оповідає про нього, начебто він ще дитиною охрестив багатьох своїх поганських ровесників. Цей переказ переносить уже на дитячий вік ту ревність Атанасія, з якою він віддавав себе Божій справі, особливо захищати Божество Ісуса Христа. Святий здобув прекрасну освіту в школі катехізації Олександрії, де вивчали грецьку літературу, філософію, риторику, право і християнські віровчення. Незважаючи на багаторічні, а загалом це майже 20 років гоніння і переслідування єретиків, святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан, проти яких написав багато послань і богословських трактатів. При імператорові Юліанові Відступнику святий Атанасій опинився у вигнанні у Фівадійській пустелі. Після смерті імператора керував Олександрійською церквою ще 7 років, аж до своєї смерті 2 травня 373 року. Його твори – численні коментарі до священного писання, аскетичні настанови, слова та бесіди, листи, апологічні та догматичні твори, в яких відстоював чистоту віровчення. Особливе значення у полеміці з аріанами мала історія «Аріан для ченців». 4 слова проти аріан, книга про Трійцю і про Духа Святого. Святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан. Йому також належить життєпис святого Антонія Великого. Святий Атанасій сказав: «Усі ми за природою боїмося смерті і розкладання наших тіл, але пригадаємо цей самий вражаючий факт, що ті, хто прийняв віру Христа, ради Христа, перестають боятися смерті. Коли він став людиною, любов Відкупителя віддалила від нас смерть і відновила нас, бо Христос став людиною, щоб ми могли стати подібними до Бога. Він став тим, ким є ми, щоб ми могли стати тими, ким є Він. Молімося, всемогутній вічний Боже, Ти встановив святого Атанасія, єпископа, винятковим захисником божественної природи Твого Сина. Чини милостиво, щоб ми, радіючи Його вченням та опікою, краще Тебе пізнали і зростали в любові до Тебе». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує сестра Марта Пшивара, провінційна настоятелька сестер-служниць Святого Духа в місті Києві. Я рада вітати вас, сестро! Христос воскрес!
2: Воістину воскрес. Вітаю, пані Аня. Вітаю, дорогих слухачів Радіо Марія. Дякую за гарне представлення. Хоча мушу сказати, що я не в Києві, а я в Вербовці, в нашому монастирі, в селі.
1: Так, так, але сестра сьогодні є з нами онлайн на відеозв'язку, тому я хочу запросити наших слухачів, хто має таку можливість, відкрити Facebook або ж YouTube Радіо Марія, і можна не тільки слухати сьогодні катехизу від сестри Марти, але ще й побачити. Тому відкривайте Facebook, YouTube, хто має можливість, хто має таку нагоду. Ми продовжуємо цикл про біблійних жінок разом з сестрою Мартою Пшиварою, і сьогодні сестра Марта нас познайомить з наступною жінкою, яку ми можемо зустріти в Святому Писанні. Це є дружина Урії, яку звати на ім'я Ветсавія. Ну, я думаю, що я передам слово краще сестрі Марті, і вона нас провадить у цій історії сьогодні. Тож, сестро.
2: Дуже дякую, пані Аня. Ми з вами говорили про інших жінок, яких знаходимо в родоводі Ісуса. Тих жінок є 5. Говорили ми про Тамару, Рахав, Руту. Сьогодні буде мова про Ветсавію. No, і 5-ю, а докладніше першою серед тих жінок в родоводі Ісуса є очевидно Марія. Так, що тепер про Ветсавію. Ветсавія, її ім'я означає дочка присяги. Має прекрасне ім'я, дочка присяги. І ім'я Ветсавії нагадує нам про цей завіт, обітницю, яку Бог дав Аврааму. Її ім'я пригадує нам, що Бог є вірний обітниці. Бог залишається завжди вірний у любові до людини. І хоча Ветсавія, дружина Урії, часто асоціюється з гріхом Давида, навіть в деяких заголовках в Біблії пише гріх Давида, тере Ветсавія, але її правдиве ім'я – це дочка присяги, це улюблена донька Бога. І так хочемо сьогодні на неї дивитися. На початок хочу прочитати фрагменти з другої книги Самуїла, 11 розділ. Бо власне тут зустрічаємо Ветсавію. В другій книзі Самуїла в розділі 11 і 12. І потім ще коротко йде мова про неї в другій книзі, в першій книзі царів, в розділі 1 і 2. Так, це тепер читаю фрагмент другої книги Самуїла. Na początku roku, kiedy cari zwyczajno wystupają u pochód, posłał Dawid Joaba i swoich sług z nim i wszystkiego Izraela. Oni rozbili Amonijów i obłożyli Rabu, a Dawid został się u Jerozolimy. Odnego dnia pod wieczór Dawid ustawszy z swojej posteli i prochodzącisz po pokrywli carskiej pałaty, pobaczył i z dachu żynku, co kupałaś. Była ta żynka velmi harna i posłał Dawid rozpytatys to ta żynka. Jemu odpowiedzieli, ce Ветсавія, doczka Eliama, żynka Urii, petyta. В цьому фрагменті другої книги Самуїла, 11 розділі, від 1 до 3 вірша, Багато дізнаємося про Давида і багато дізнаємося про Бетсавію. Давид – славний, могутній цар, який мав би бути зі своїм військом, зі своїми воїнами на полі битви. Це нормально робили царі, коли вирушали у похід, а для ізраїльтян присутність царя на війні була об'явленням присутності самого Бога. Натомість Давид з якихось причин залишається вдома, не йде зі своїми воїнами, залишається в Єрусалимі і, здається, не знає, що з собою робити. Здається, якась нудьга його огортає і дається лінощам. І це приводить його до гріха. Йому народжується пожадливість, коли бачить прекрасну жінку, кличе, щоб її привели до нього, і використовує її. Про Бетсаві чуємо, що вона є дочкою Еліама, є жінкою Урії Хетита. Давид посилає своїх посланців, тобто спитали, ким вона є. Чи Давид не знав, ким є ця жінка, яка живе поряд з його палацом? Жінка, якої і батько, і дід, і чоловік є його вірними слугами. Елія, про якого тут чуємо, в інших місцях в Біблії також де мова про нього ім'я Амміл, був одним з довірених військових Давида. Можна сказати, був таким охоронцем Давида. Він мав велику відповідальність. В його руках було життя царя. Велика роль охоронця. Пригадується мені одна така трудна подія, коли дрон заатакував склад заморозок і завдяки охоронцю, який не випустив людей на перерву пару хвилин раніше, ніхто не загинув. Вірність охоронця спасла життя багатьох людей. І тут батько Бетсаві є охоронцем царя Давида. Таких охоронців у Давида було 37. Батько Бетсаві був одним з них. Але який парадокс, що батько не зміг захистити перед царем своєї дочки, яку цар використав. Чуємо про Бетсаві, що вона є жінкою Урії. Міг цар не знати, що вона є дружиною одного з його вірних воїнів. Урія належав до елітної армії царя. Віддано служив йому. А цар бере собі його дружину і спецнею. Можемо усвідомити те, що Давид, котрий так багато отримав від Бога, був простим пастухом, незнаним нікому. І Бог дав йому владу, багатство, славу. Мав усе, мав багато жінок. І тепер забирає дружину, єдину дружину свого воїна, дочку свого вірного слуги Еліама, внучку свого вірного радника, бо дід Бетсаві Ахітофел був радником царя. В другій книзі Самуїла, в 16-му вірші, чуємо, що рада Ахітофела, подібно як рада Авесалома, сина Давида, значила для Давида стільки, що голос самого Бога. Давид вірив, що через них, через діда Бетсаві, через його сина Авесалома, промовляє до нього сам Бог. з такою пошаною авторитету відносився до Ахітофела, діда Вексаві. Бачимо, що ці близькі особи в житті Вексаві дуже міцно пов'язані з домом Давида, з царем. На пewno w domu Wetsawi często mówiło się pro Dawida, pro Ceria. Na pewno Wetsawia wzrastała, dozrywała w tym przekonaniu, że car jest uosobleniem samego Boga na ziemi. To on ma w sobie coś bożestwennego. To on nie mógł być święty. Він перед її очима з'явився як ідеальний чоловік. Її дідусь, батько, також і брат її, Махір, і пов'язані царем. Брат Вецаві, Махір, любив ходити своїми дорогами. Спершу він підтримував царя Саула, потім став по стороні Давида. A nawet wtedy, kiedy jego dziad był proti Dawida, to Machir nadal zależył się wierny Dawidu. Podobno możliwe do swojego brata, także Wetsawia szła za tym, co jej powodowało jej serce, a nie rodzinne odnosiny. Можливо, Вецавія, котра зростала в так, чуючи про таку велич Давида, захоплення ним, в своєму серці підтримувала якісь особливі почуття до нього. Вона чула, що він є відважний в бою, чула про його славу. Давид був артистом. Знаємо, що йому приписується багато псалмів. І всього цього було достатньо, щоб Вецавія могла навіть полюбити Давида. Але ця любов, напевно, в її серці дозрівала, поглиблювалася. Бо ця перша близька зустріч з Давидом не була приємною, коли цар покликав її до себе. І маючи перевагу над нею, слабкою, немічною жінкою, використав її, і вона почала від нього дитину. Як могла Вецавія почуватися, коли усвідомила те, що вона почала дитину не зі своїм чоловіком, за перелюб в Ізраїлі було покарання смертю. Вецавія добре про це знала. Тому, коли дізналася, що вона є вагітною, посилає звістку Давиду, щоб повідомити його, що вона зачала дитину. І навіть думка не приходить їй, щоб позбутися цієї дитини. Вона не знає, як Давид поставиться до неї. Чи Давид не скаже, це ж не моя справа. Давид цього не робить, очевидно. Настільки залишається людяний по відношенню до Вецаві, що намагається їй допомогти. Очевидно, він робить це по-своєму. І так, як згрішив перший раз, так і поступає далі дорогою гріха. Кається до обману, коли кличе чоловіка Вецаві до себе, Урію, з поля битви, і хоче, щоб той пішов додому, щоб спав зі своєю дружиною, і щоб таким чином дитина, яка зачалася, була нібито його дитиною. Але Урія, вірний воїн, не йде додому, щоб веселитися зі своєю дружиною, щоб відпочивати, коли інші його побратими на полі бою. Він залишається вірний до кінця. Не знаємо, чи до Урії не війшла Ця новина, про яку, певно, говорилося в Єрусалимі, що цар'я зачала дитину від царя. Можливо, знайшлися такі люди, які донесли це Урії. Знаємо, що Урія поступає дуже делікатно і по відношенню до царя, і по відношенню до своєї дружини. Не йде до неї, не робить, не докоряє її, не засуджує. Просто залишається вірний своїм військовим присягам, які не дозволяли воїну веселитися з дружиною і перебувати вдома, коли інші побратими перебували на полі бою. Коли план Давида не сповнився, то Давид посувається далі у своїх нікчемних планах. І наступний гріх, який чинить, це засудження Урії на смерть. Доручає полководцю армії, щоб виставив Урію в таке місце, де він понесе смерть. Це, очевидно, великий злочин царя Давида, цього вибраного Богом царя, так щедро обдарованого, якого гріх так сильно засліпив. Перше перелюб, потім обман, а тепер ще й вбивство. Бачимо, як гріх породжує гріх в житті людини, як може людину засліплювати. Хоча вона може мати великі знання про Бога, хоча може мати вже великий досвід доброти Бога в своєму житті, сатана може так заволодіти серцем людини, так її засліпити, що не бачить, як поступає від гріха до гріха. На щастя, Давид не вслухати, коли вже не вмів слухатися в голос свого сумління, то вмів почути голос Бога через його посланця, через пророка Натана. Бог посилає до Давида свого пророка Натана, і Натан розказує царю Давиду притчу. Прекрасну притчу про багача і бідного. Багач, який мав багато овець, але йому було жаль взяти щось від своєї отари і забрав єдину овечку, яку мав бідний чоловік. Приготував її для свого гостя. Замість дати щось від себе зі свого багатства, то забирає бідному. Коли Давид, який все ж таки залишається вразливий на кривду людину, чує цю притчу, то вибухає великим обуренням. Як той міг таке зробити? І говорить до Натана, як жив Господь, чоловік, що зробив те, заслужив смерть, а за овечку поверне вчетверо. За те, що вчинив таке, і не мав співчуття. Давид тут бачить справедливість, але ще не усвідомлює, що це він не мав співчуття, що це він засудив Урію на смерть, і він заслуговує на смерть. Тому Натан продовжує відважно, передаючи Давиду послання від Бога. Говорить йому, ти той чоловік. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Я тебе помазав царем над Ізраїлем. Я тебе врятував з руки Саула. Дав тобі дім пана твого і жінок пана твого на твоє лоно. А дав тобі дім Ізраїля та Юди. А якщо б цього було ще замало, додав би ще того і цього. І продовжує далі Натан, усвідомлюючи Давиду його гріх, що він зневажив Господа, що він взяв собі жінку Урії, а його засудив на смерть. Натан говорить Давиду правду. І тут Давид виявляє свою велич. Помимо гріхів, які вчинив, він перестає себе захищати. Він тепер усвідомлює, що він накоїв, яке зло він вчинив, і визнає з покорою: «Згрішив я проти Господа». А Давид йому: «Та Господь прощає тобі гріх, і ти не вмреш». Давид отримує пробачення, досвідчує Божого милосердя. Я затрималася тепер довший час над Давидом, тому що особа Бетсаві міцно пов'язана з Давидом. І неможливо говорити про Бетсавію, не говорячи про Давида, про його поступки, про його дозрівання у вірі, про його дозрівання у любові. Бачимо, як він, який запав пожадливістю, який накоїв так багато зла, пройшов дорогу переміни, покаявся перед Богом, Бог йому простив, Бог продовжав благословити його і через нього інших. Також і Бетсав'я, яка віддалася цій спокусі співжиття з Давидом, яка, якби дослівно питаючи опис і зустрічі з Давидом, говориться там дослівно, що вона приймала активну участь в житті з Давидом. Бетсав'я також пройшла велику дорогу переміни свого серця. Напевно, коли дізналася про те, що сталося з її чоловіком, і напевно догадувалася, що це також з її причини Урія загинув, звинувачувала себе. Відчувала почуття провини за смерть свого чоловіка. Але Бетсав'я дозрівала до правдивої любові через ці випробування, які проходила. Бо син, якого вона зачала з Давидом, і як заповів пророк Натан, помер. Пророк Натан сказав: «Тяжко ти образив Господа, і дитина, що в тебе народилась, напевно вмре». Ця дитина Давида і Бетсаві помирає. І так насправді важко нам зрозуміти, чому таке покарання Давид отримує. Чому смерть невинної дитини? І так насправді навіть не пробую пояснити цього, чому так. Важко нам пояснити, чому діти невинні помирають. Читаємо, що Господь вразив дитину, що вродила Давидові жінка Урії, і вона тяжко захворіла. Потім бачимо, як Давид постить, плаче, молиться, надіючись, що дитина залишиться живою. І коли дізнається, що дитина померла, то дітки встає з землі, миється і починає їсти. Його слуги не можуть зрозуміти такої поведінки Давида. Але він говорить: коли дитина була жива, Я постив, молився, плакав, бо думав, що може Господь змилосердиться наді мною і залишить дитину живою. А тепер, коли вже дитина померла, то чому маю постити? Чи я можу її назад повернути? Я піду до неї, вона ж до мене вже не повернеться. В цей момент Давид усвідомлює, що його дружина дуже страждає через смерть дитини Бетсавія. І йде до Бетсаві, щоб її потішити. І потішає так, що вона зачинає знову дитину. Чуємо, що народила сина, назвала його Соломон. Знане нам ім'я цар Соломон. Тут в другій книзі Самуїла, в 12 розділі, 25 вірш, маємо єдиний раз його ім'я Едідея. Едідея – це ім'я, яким назвав його пророк Натан. Едідея Соломон. Едідея означає улюблений Господом. Соломон – улюблений Господом. Едідея – син обітниці. Народження Соломона є таким проявом Божого благословіння для Давида і Бетсави. Бог благословить їхній зв'язок, Бог благословить їхню взаємну любов. Вони пройшли дорогу очищення від гріха до переміни серця, від пожадливості, ненависті до любові. Бог пробачає Давида, Бог пробачає Бетсаві, обдаровує їх новим життям. Соломон є об'явленням Божої любові, об'явленням любові Бога до людини. Бог є Богом, котрий радіє життям, котрий прагне життя, котрий благословить, обдаровує любов'ю. Коли людина грішить, то входить на дорогу смерті. Гріх завжди веде нас до смерті. І цей перший син Давида і Бетсаві є наслідком їхнього грішного життя. Він помирає, хоч дитина невинна. Але так насправді найбільше покарання отримує Давид і Бетсавія. Гріх завжди веде людину до смерті. Але любов завжди веде до життя в повноті. Бачимо, як Давид і Бетсавія відвертаються від зла, від гріха. Як перестають слухати злого і слухаються в голос Бога. Бога, котрий промовляє через Натана, Бога, котрий промовляє в глибині серця, Бога, котрий благословить їхні взаємні любові, обдаровуючи їх потужним, великим царем Соломоном. Бог є щедрий. І бачимо, що Бетсавія таким чином входить до Божої родини, входить до родини Ісуса. Є однією з тих небагатьох жінок, про яких чуємо в родоводі Ісуса. Бог вибирає що слабке, грішне, немічне, щоб об'явилася його велич, його слава. Бог бачив слабкість Бетсаві. Бог бачив також її гріх. але Бог її не перекреслив. Бог зробив її життя благословенним. І це благословення з неї розійшлося на багатьох людей, на багато народів. Як далекі Божі дороги від наших думок, його думки від наших. Бог на кривих лініях прямо пише. І тільки Він з найбільшого зла може вивести добро. Можемо задуматися над тим, чого ми можемо навчитися від Вицаві. Коли вдивляємося в її життя непросте. Бачимо, як вона переходила дорогу, як вона йшла дорогою Реміни, як вона дозрівала у любові. Вона, бо яку чуємо на початку 11 розділу, була жінкою вельми гарною. Так гарною, що здалека захопила своєю красою царя. Але від тої зовнішньої краси, від тої пустоти, яку, можливо, переживала у своєму серці, коли не мала дитини, коли її чоловік був далеко, коли жила самотня у своєму домі, від тої пустоти, яку переживала після гріха, вона вийшла до року, до об'явлення правдивої, глибокої краси. Краси, якою обдарував її Бог в глибині її серця. І ця краса промінювала з її серця, сповненого любові. Любові до Бога, любові до царя, любові до сина. Бог є Богом, котрий з найбільшого зла вивести добро. Коли людина довіриться йому, коли людина йому на це дозволить. Лишається ще 5 хвилин нашої катехези, можливо, хтось зі слухачів Радіо Марія хоче поділитися своїм досвідом зустрічі з Вицавією, старим Давидом, якими особистими роздумами. Тим, кого мене особисто вчить історія Вицаві, що мене в ній захоплює, а можливо, з чим важко якось мені, на що важко погодитися, прийняти.
1: Так, дорогі слухачі, я нагадаю, що прямо зараз в ефірі Радіо Марія триває катехиза, і ми чуємо сестру Марту Пшивару, провінційну настоятельку згромадження сестер-служниць Святого Духа в Україні. І сьогодні чуємо в катехизі про Вицавію, дружину Урії. Дорогі слухачі, у нас є буквально 3 хвилини до завершення ефіру, тож можна поставити свої запитання сестрі Марті по темі, або ж написати нам на Viber, чи в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз також триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, я озвучу. Я бачу, що є у нас дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
3: Скажіть, будь ласка, якщо послухати цей уривок Біблії, то Вицавія зробила гріх, а мені здається, що дитина все ж таки не винна, але Господь її забирає. Чому так? Я не знаю.

0: Таві, власне, вчинила гріх, але дитина виходить невинна у тому гріху, і її Бог забирає. Чому?
1: Угу. Так, як я говорила раніше, що важко це пояснити, чому так. Залишається для нас таємницею, і, можливо, тільки у вічності побачимо це в повноті, чому так сталося.
0: Але
1: а Бог знає краще. Що для кожного з нас є кращим. І очевидно, ми прагнемо, щоб діти жили, і це завжди є боляче. Тому я би тут не хотіла пояснювати, чому так, а не інакше. Бо знаю, що до батьків це завжди великий біль втрачати дитину. І це є таємниця. Це є таємниця, якої до кінця ми не зрозуміємо. Напевно, це було великим покаранням для Давида і Бетсаві. Але знаємо, що Бог передусім є тим, хто нас любить, хто виявляє до нас своє милосердя. І так насправді то караємо ми себе, коли вибираємо гріх. Коли входимо на дорогу гріха, розриваємо близькі відносини з Богом, входимо у пустоту, пригнічення, в темряву. І це є для нас покарання. Ми самі себе караємо таким чином. Бог є дателем життя. Він прагне для нас повноти життя, життя в любові.
0: Так, дякую, сестра. Я також звернула увагу, так прозвучало від вас в катехизі, що, власне, Бог провадив Вітцеві, щоб вона дозрівала у любові і інших тут, та, власне, особистостей, та, кого ми згадували, і Давида, щоб дозрівати у любові. Так мені звернулася увага на це слово в катехизі – дозрівати у любові. Мабуть, це є, можливо, так мені зараз здається, нашим завданням прагнути Божої любові, дозрівати в довірі Богу. Та.
1: Так. Так, бо ми не є від початку якби сформовані вже повністю. Ми є на дорозі дозрівання у вірі. А повноту любові осягнемо у вічності. Так? Тут на землі через різні життєві досвіди, через завдяки молитві, ми постійно дозріваємо в пізнанні Бога, в пізнанні себе. А чим це пізнання Бога і себе є глибшим, тим більше в нас також з'являється любові, здібності любити, приймати себе такими, якими ми є, приймати інших і любити. Бо чим більше сприйнята я, тим більше любові.
0: Амінь. Дякую, сестра, за цю катехизу. Маємо завершувати. Сестра Марта Пшивара сьогодні виголошувала катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую вам, сестро, за таке чергове знайомство з біблійною жінкою, яка так теж ви звернули увагу, дійсно увійшла одна з немногих у родовід Ісуса. І це теж такий, мені здається, Божий знак для нас десь, щоб нам звернути увагу і роздумувати над шляхом цієї жінки і дозрівати теж у любові. Дякую вам.
1: Дякую, пані.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 2 травня. Сьогодні, 2 травня, Східна Церква згадує святого отця Атанасія, архієпископа Олександрійського. Святий Атанасій народився в Олександрії близько 298 року. Батьки його були люди заможні і богомільні, а сам Атанасій вже з дитинства відзначався великим благочестям. Маленьким часто бавився у священника. Хлопчина привернув на себе увагу святого Олександра, єпископа Олександрійського, і той його взяв до себе, сам навчав його, а пізнавши, що Божа ласка спочиває на цьому юнакові,

0: і наділила його великою мудрістю та надзвичайними чеснотами, висвятив його на диякона. Коли ж аріанська єресь підняла голову і почала ширитися, а сам Арій здобував усе більше і більше прихильників, навіть серед єпископів, тоді скликано було Вселенський собор у Нікеї. На той собор святий Олександр узяв із собою Атанасія, свого диякона. Цей молодий слуга Божий тут, посеред зібраних наймудріших святителів церкви, відзначився такою мудрістю, знанням святого письма і такою ревністю в обороні Христової віри, що, за словами святого Григорія Назіянзина, виявився першою особою собору. Йому також приписують укладення символу віри, який на соборі було затверджено. Арія і його прихильників відлучено від церкви, а імператор Костянтин Великий вигнав його поза межі держави. Невдовзі після цього святий Олександр помер, а своїм намісником призначив Атанасія. А яким він був пастирем свого стада, про це оповідає нам святий Григорій Назіянзин так. Він був перший серед усіх не через свою високу гідність, а своїми чеснотами, хоч уважав себе останнім, бо в його серці панувало надзвичайне смирення. Був він добротливий, лагідний, милосердний, приязний і доброзичливий у бесіді, та ще доброзичливіший у ділах своїх. Виглядав як ангел і навчав усіх своїм прикладом так, що словами вже не мав потреби багато вчити. Невтомний у нічному чуванні і співанні псалмів, він молився і постив так, немов би був чоловіком без тіла. Був він опікуном засмучених і опечалених, опорою слабких, учителем і провідником молоді, отцем бідних і сиріт, про яких найбільше дбав. Це слова святого Григорія. Та при цьому він був правдивим світилом церкви. Аріани ж скликали суд на Анастасія, звинувативши його у безлічі гріхах. Довгий час боролися аріани проти святого, тому і багато переслідувань він зазнав. Велика дружба поєднувана Атанасія засилієм великим. Важко було б знайти таких божих мужів, які б більше спричинилися до оборони Христової віри, ніж святий Атанасій і святий Василій. Вони часто переписувалися, а приязнь та була для Атанасія великою насолодою посеред років страждань, які він пережив у своєму житті. Тепер, коли настав мирний час, святий Атанасій з подвійною ревністю посвятився молитві і жив для своєї пастви, тілом на землі, але духом у небі. І так, провадячи святе життя, в молитві і в добрих намірах прийшов день його кончини. Великий слуга Божий спочив навіки 2 травня 373 року. Його мощі було перенесено в Царгород, а пам'ять про його чесноти триває віки, і до кінця світу всі величатимуть його ім'я.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
4: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо! Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
5: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.